Nyamisa yeyi enanyumre yi. Omie fi akuma mon sore no. Nyami oti egwe kasa e hun me. Eni onyama gwaso da se bere. Jiwa yeyi wate. Jiwa sita. Jiwa kanfo. Hallelujah.